जगदिदं जायते पुनः तस्मिन्नेव लयमपि जायते तत्र परब्रह्मणः न कोऽपि उपशय अपशयो वा वेदव्यासप्रणीतं श्रीमद्भागवतम् एकं दुर्मल्यम् अतिवरसिकं भक्तिरससमन्वितं वेदं तदर्शनसिक्तम् आध्यात्मिकम् अष्टादशसहस्रश्लोकविशिष्टं द्वादशस्कन्धयुक्तं परमरमणीयं ज्ञानगर्भं शास्त्रम्। भगवान् श्रीकृष्णो हि जगतः सृष्टिस्थितिलयकारणम् इति तत्र सर्वतोप्रकारेण प्रकाशितं। तत्र प्रथमे एव श्लोके समस्तग्रन्थस्य सारम् अतीव विचक्षणतया प्रकाशं करोति। अपि स तत्र एतत् प्रमाणीक्रियते यत् केवलं परमं ब्रह्म एव अखिलजगत्कारणम् इति। जन्माद्यस्य यतो अन्नयात् इतरतः सार्थस्य विज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुज्यन्ते यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गौ अमृषा धाम्नाश्येन सदा निरस्तगुहकं सत्यं परं धीमहि। अत्र एतत् सम्यक् रूपेण प्रकाशितं यत् केवलं परमं ब्रह्म एव जगतः उत्पत्तिस्थितिलयकारणम्। अद्वैतवेदान्तदर्शनेऽपि अनिर्वश्यविद्यादिदाय शशिवश्य प्रभवत् विवरतायश्चैटवीयननीलतेजो आभवनयः यतः साहुरिविश्वं सरमासरमुच्चावसं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमभीतं। तदेव ब्रह्मसूत्रेऽपि बनरायणः वदति द्वितीये सूत्रे जन्माद्यस्य यतः इति। अपि स स्मृतिप्रस्थानात्मके श्रीमद्भागवद्गीतायामपि तदेव भणितं तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रह्यक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अपि स विस्तव्याहमिदं कृत्स्नाम् एकांशेन स्थितो जगत् इति दशमे अध्याये। अर्थात् ब्रह्म वा श्रीकृष्णरूपेण वा एका हि शक्तिः समस्तं जगत् चालयति। सर्वे ग्रन्थाः अस्मिन् विषये एकमतविशिष्टाः। जीवात्मा परमात्मा तत्त्वं सर्वत्र एव मनोग्राहिरूपेण भणितं। ऋग्वेदे उच्यते दासुपर्णसविजासखाया समानं वृक्षं परिशस्य जाते तयोरन्यः पिप्पलं साधुवत्ति अनस्नन्यौ अभिशाकसीति। श्वेतशतरूपनिषदि अपि स मुन्दकोपनिषदि अपि एक एव रूपेण एतन्मन्त्रं लभ्यते। अर्थात् एकस्मिन् एव वृक्षे पक्षिद्वयं विद्यते। तयोः एकः पक्षिः तस्य वृक्षस्य फलं खादति किन्तु अन्यपक्षी फलभक्षणं न कृत्वा केवलम् अन्नम् अवलोकयति। श्रीमद्भागवतपुराणे अपि एषा हि कथा आख्यायिकरूपेण वर्णनं क्रियते। श्रीकृष्णः सुदामास काष्ठाहरणाय वनम् अगच्छताम्। रात्रौ तौ एकस्यैव वृक्षस्य शाखद्वये आश्रयं गृहीतवन्तौ। गुरुगृहात् आनीतं शीपितकं सुदामहस्ते आसीत्। श्रीकृष्णवसनात् सुदामा एव तद्भक्षणं चकार। वेदस्य अपि च भागवतग्रन्थस्य पक्षिणौ भोक्ता द्रष्टारौ जीवात्मा परमात्मनौ एव इति ध्वनितम्। गीतायामपि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि ता तवसार्जुन तन्नहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परन्तप इति तु समार्थकमेव। विश्वरूपदर्शनं श्रीमद्भागवतेऽपि अस्ति। श्रीकृष्णस्य बाल्यकाले यशोदां प्रति मृत्तिकाभक्षणच्छलेन। गीतायाम् अर्जुनं प्रति एकादश अध्याये ब्रह्मसूत्रे स शास्त्रदृष्ट्वात् उपदेश वामदेव वत् इति सूत्रे। उपनिषदि स अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र कर्म ज्ञानं भक्तिः एतेषां त्रयाणां सम्यक् उपयोगेनैव मायाजालं हित्वा जीवः संसारतारकं परब्रह्माणम् अधिगन्तुं शक्नुवन्ति नान्यथेति सर्वत्र अवदातम्। वेदान्तग्रन्थेषु संक्षिप्तरूपेण भाषाकाठिन्येन वर्णनात् साधारणजनानां पक्षे तत्त्वज्ञानलाभं कठिनं भवति। भागवते सरलरूपेण आख्यानमाध्यमेन वर्णनकरणात् सा एव कथा सरला इव प्रतिभाति। वस्तुतः एका हि कथा किन्तु सर्ववेदान्ततत्त्वं श्रीमद्भागवतपुराणे सुखबुद्धरूपेण
सुभिहि।